את עבר לי האש של תושלום שורד מביפה את מוסביטה לוקשם באלינדניו אין פריש מומנטיס אילומינה פאצ'ר.